0: Radim Biamau, peace ya as the avo, peace ya as the avo. Wafori ya bekasa, se wobi pawa du bonia, afori en kasa mau, Ernest Adu, Abrante Ernest Adu, Ernest Adu, afori ya waboi, amu se wawura getim. Radema unra ye dia puno. Radema unto. Rebecca Kwabena. Rebecca Kwabena. Adum atoso. Bisira urade de mount. Radeka ni ndi wene. Upepo pra umobita. Radema unsu apa. Ewe yesu temo. Sana eye. Jones kwa kuburus. Jones kwa kuburus. Wafore wapoyi. Mpia pia pona maun. Radema unsu apa. Jessica Asemeni. Wapa Jessica Asemeni. Baby ani pako enye ye.
1: Jesus.
0: Radin ton siran so ngu so. Radema unye favor. Favor nto so. Tete sebi. Tete sebi. Radio pega nipa.
1: Jesus.
0: Nekani andi wene. Wafori enye nshira maun.
1: John
0: Jabon. Aya John Jabon. John Jabon. Obi mo afori e mane onsu. John Jabon.